Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si David. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit kinaguluhan, You'll Be in My Heart.

0: Lauro, ang toxins mo daot sa function sa blood cells. Ang blood cells may mohatod sa mga nutrients, oxygens ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa ron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matagadlaw og G-Detox plus herbal capsule ang pinakakuso.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Dagan, Misael! Dagan!
3: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
2: Dagan! Dagan! Ayaw!
4: General
2: Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
5: Medyo, Gaspar, gagaw ka!
6: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
3: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya!
5: Michelle, maluhoy ka!
3: Ayaw pagtiyabaw! Kay dili ka makaluloy, paminaw.
5: Ayaw! Ayaw kong patya!
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan!
5: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro!

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: mga aso'y nga paibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso'y ni Kuya Kulyat. Dalit ka ninyo sa

Kay galaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pa mga sumpay na ito sa gilanon. Amara. Tagsuwat si Cel Danusos Cabrera, ubo sa direksyon ni Ri Arliano, Spenar Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, Soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa carnitine artificiis, vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon ug other sources.
1: Pwede ra.
0: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud kamo inom og food supplement nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang MyTC og DTX 500.
1: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka, adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
0: Na, kining tanan, Sir JP, makuha, baya nimo sa pagkaon ug utan ug prutas.
1: Pwede rin di ay utan, ano?
0: Ug mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, ug mga nuts, potassium, daghan na saging, ug vitamin B12. Unya, ug inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, ug ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon. Mag-DTX 500 o mag-Mighty si Sir GP.
2: DTX 500!
3: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Walang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud o epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500! Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si PC, taga-Balensya. Ako insomnia. Dili ko makatulog inong kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumargod aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
2: Mighty C! Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mauna ang atong atay.
0: Kung daghan ang function og trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pod ang mga free radicals.
1: Ay!
0: Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
1: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini, gitawag man nga hepatic steatosis.
0: At pasabutan na, Sir JP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
1: Ang kapin o sobra nga fat sa atay, hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay. Nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
0: Sayon ra man jud na ang solusyon, Sir JP. Inom siya DTX 500.
1: O lagi?
0: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuhaon niya niya ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og MyTC. Kay mauni nindot niya powerful combination nga makatabang abang sa imong atay.
2: DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alivyo na. Bag 1 month kape na ayo na ako.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
1: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transferase or SGPT.
0: Ang ALT usa na ka liver enzymes or GP nga makita sa atong atay. Makita po ni sa ato ang mga kidneys o uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya kini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga importante gid, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. Gamit yun ka og DTX 500 og MyTC. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imo nga SGPT. Mopod kung na kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
1: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maokini ang makapahubag si mong atay.
0: Muna, Sir GP, nga kung pala-inom ka, kinanglan, Jud, kang mag-DTX 500 o MyTC. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy pang limpyo, pang detox o pang pahimsog sa atay. Mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang kaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likayi ang mga refined carbohydrates kay kini ga promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

ang gugma nga akong gibati. Kung ganun saan higugma ko pagbalik susama sa gugma nga gihatag ko kang heart. Dili man dahi gihapon pwede. Ate, ang akong gihimo, pilit kong gituman ang kagustuhan sa ginikanan ni heart. Hinahinay ko nagpalayo, sakit man. Apan naglibog na ko sa akong pagkabuhaton. Apan ako magdahom, miadto si Mia sa among panimalay. Matud niya, wa ko na siya labot sa problema namo ni heart. Tulo na katuig ang nakalabay. Mihangyo siya kanako. Magtaba na lang ko na mi. Dili ko na niya kaya. Hanga magbulag mi ate. Tungod lang sa mong insidente. Dili ko sigurado kung makahatag o kalipay kang Mia ate kung buhaton ko kini. Sayod ko. Kung tabano na ko siya, laing problema na usap. Ang akong paabuton. Palihog, tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Brandon.

garlic, said Gogon herbal capsule, said liniment oil, said panyawan coffee mix, ug ang mga sabon nga said celebrity beauty soap, ug said celebrity kajik soap, ug yawan sa said panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sulod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.